masumalen waxinen teli ma wax du waxinen li way qutbula dunen du defi way ñudul kemam na sant yalla mi mamay qutbu bu mat mu di mamay di fayu ay di daq.